yati mu indi nak bi khalqin jadid ci mbindef mu bes bi khalqin jadid ci mbindef mu bes ibn abbas muné yumat yumitukum ya ma'shar al-kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir muné bu ko nexé mu yobul len yeen ñukoy weddi indi fi ñeneen ño xamné ñu bes lañuy doon yalla wax na dug khalqun jadid modi fimne kuñi wax al bashar wala al insan moné ci kaw suuf mo fi sef waye bu nekhon yalla mu jeli fi kuñi wax insan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insan muy khalq jadid waye bu ko nekhon ni ñukoy wedd ñepp mu dindi len fi bayyi fi ño xamne kenn duko ca wedd ca ñoña wa ma zalika lolu nak nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla wa ma zalika lolu nekut manam jele fi ñi fi nek indi fi ñeneen ñu bes nekut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla nena wa ñu deme yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbollem kuñu suulon ci bir suuf mba geejji lekkon la mba nga deewon ci birub ten mba fo meena nek wa barazu ñom ñeppay genn buñu jëfëndikoon baatu wa kharaju nak ñi ci bir suuf da ngay genn ñi jax duñu genn waye wa barazu al buruz moy fu nit meena faato rek genn jotté da nga ñew wa barasulillahi jami'an ñepp genn ñi amon doole ñi neewon doole ñi don nogutu ak ñi leen don nogutu ñu dal taxaw ci kanam suñu borom ñi daan nogutu tay amuñu katanu nogutu ñiñ daan nogutu ñiñ daan nogutu seen neew doole dañ na legi ba kenn mënutu leena nogutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawé dañ dootul tanenté kenn ku ne da nga saña wax lepp lu bëgg wax ndax yalla dafa manu ku bëgg manu la bi nit ñi taxawé yowmal khiyam lu way bëgg wax rek sañ ko wax amna lool fi duñu ko saña wax ñun du'afaay waye buñu nekké yowmal khiyam lu ne nit sañ nako wax motax leen mu net li ñu ci lu mel noonu lo xamne yow ci sa bop boko deg na nan ah waye noonu la bu yowmal khiyamé lo leen ñu sañ nako wax deglu li gaay di wax fa qala daadi wax adu'afa ñene won doole bañ leen doon nobutu ñan lañuy waxal lil lazina takbaru ñe bari won doole ba leen doon nobutu te aduna si nak daanaka loolu la fay bari ñu neew doole ña daat ne ñi amon doole inna ñun ñi de kunna lakum tab'a yeen leen doon top kunna nekkon nañ tab'an lakum doon leen top lu ngeen ñu mësa digal ñu and ciak yeen lu ngeen ñu mësa téré ñu bayiko ñum du'afaay yeen mustakbiruna yi nak nga xamni yeen jitu won nek saada nek kubara nek qada ñun de yeen leen doon top yeenu nekkon suñu kilifa ci anam yépp légui nak dañoo am benn laaj buñu leen bëgg laaj ñun ñi neew doole malaaka yaangi taxaw jinn yaangi taxaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deug du'afa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mo ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lol la gañu laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi

mbugulum yàlla mi min shay in ci dara. Xam nga boo toogoo nag benn waay mu tiim juróomi tàngal, boo ne ko jox ma ko, mooy tàngal ji lépp la la war a jox. Waaye soo ne koo jox ma ci, mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la. Waaye boo ne ko jox ma ci tuuti, su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des. Ñii dañu ne seen kubaraa yooye ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugulum yàlla, min fay in ci tuuti, muy ñaari min. Ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu ñu musal leen ci mbugal ma lépp, dañu naan fa hal antum muxnuuna anna azaballahi, wala rek min azabillahi rek yam ca, waaye min azabillahi min fay in. Ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti, lu mu tuuti tuuti, bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko. Xaalu ñu ne leen yéen daal yéen ko tey. Law hadana allahu, bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum, ñu jubal leen. Lu lañ leen wax ndeysaan, law hadana allahu la hadaynakum, bu ñu juboon jubal leen, bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen. Law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi, waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen. Tont laa ngi noonu. Moo tax kon fii li alquran di waxe, bu nit nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca. Ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas, mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm nar, oto bi dem ba Thiès mu jàdd watum Ndey Joram jëm ca boori course ba, da nga ne ko saawaay ñun ndar leen jëm. Mu ne waa toog leen rek, ñu ne déet fii di yoonu ndar, fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk. Loolu mooy ki nekkul ci hidaaya, ki ne ci aw yoon foofu nga jaari ak moom. Moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool te mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi, da ngay roy kon ci topp sunna, waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi. Wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Borom laxdar yu neena booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi. Sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalam. Ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna, nit mën naa topp sunna te du xam. Mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee, boo leen jaxasee rek du sotti, kenn ku ne jox ko cëram. Al ulama wal muqtaduna bi sunna. Qaalu law hadana allah, bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum, ñu jubal leen. Kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi, ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu, ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub, ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal. Ñu teg ci ne sawaawun alayna, mooyam ci ñun. Ajjasiix na, ndax tiit nañu di onk am sabar naa, wala muñ nañu. Suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ, mooyam képp. Maalana mi maxiis, amuñu fenn ab rawukaay. Bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi, gaa ñi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya, ña doon rëy rëylu, ak duafaa ya, ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inn ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarra ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura mithluhu falamma raaw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun alayna ajasicna am sabarna. Tabari
jukki fukk ak ñett xatum ñaari téeméer. Nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal, ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara ludul seeni jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, muñul fu jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi mat, way suñu tumbranke gi, lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen. Ñu ne léegi nañ muñ, ñu daal di muñ ne cell, waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun aleyna ajasina am sabarna maalana mi maxiis, duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaahun aleyna mooy yem ci ñun képp, ajasina mondax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay, min maljain. Su ko defee kon noonu ko tabari waxee, muqaatil wax ko, mu ne jazacu 500 am wa sabaru 500 am. Sadul masir xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkib ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yakhtubu biha iblis fi mahfalil ashqiyahi fi jahannam. Yal na yalla musal ci dajje bobé ba buñu ko fekke, waye fimne mi ngi ci campagne bu ri mom iblis, ndax bu sañon meeting collectiram bobbi bu sañon dana fess del del aku gay. Te alquran won nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool, ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees, bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees, lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek, bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góor góorlu di affecté gaa ñi ci ruq su nekk, fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa. Sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare, ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laag ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax di ci jaww ji di ko dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàllay dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jume ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn itek appare fu, waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar, moo tax ngay dégg xaan wa naada ashabu naari ashabal janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna, waa aljanna woowaa sawara, te booba buumi téléphone yi du fa am,
rajo du fa am, télévision du fa am, ci ngay wotante kenn ku nekk di dégg sa morom. Moy li nekk fi ba tax so amul appareil rajo japp 88.9 dima dégg fofa mom yoyu du fa am, té lu téñu déggante ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew loolu moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek ñepp dégg ko. Ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax, lan la sheytane nara wax? Sourate Ibrahim ay ñaar fuk ñaar wa khala shaytan shaytane dadi wax lama qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara, groupe bi wara dem al janna, groupe bi jëm l'araf, groupe ba jëm al janna moy ñi nga xamne bañu sété seeni not ñi am nañu 20 sirve bay ram, ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 ñepp dem al janna. Waye nak buñu bokk ay al janna nak ndax nangami al janna ñu am, ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse te amuñu ñu leen ram, ñoo ñepp ñew bu leen raaraf. Ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfa'uhum shafa'atu safi'in, ñooñu kenn mu leen ram, ñooña nag ànd ak cheytaan nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha wa'adakum, inna allaha yàlla wa'adakum digoon na leen ca adduna wa'd alxaq dig bu dëgg. Cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëgg ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Wa'adtukum man cheytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amut, ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa akhlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek cheytaane ne loo ciy woddoo sipp moo xew